0: S ďalším výdychom uvoľníme celú pánvu a sedacie svaly.
1: With next exhale, we relax the pelvis and the sitting muscles.
0: Celý trup.
1: The whole trunk of your body.

0: Na záver trikrát napneme celé telo, obidve nohy, obidve ruky. Zmraštiť aj svaly na tvári, ako keby ste sa chceli nadvihnúť zo zeme.
1: At the end you will tense the whole body, both legs, both arms, also your face muscles, the whole body.
0: A potom vždycky uvoľnite trikrát.
1: And then again relax and repeat three times.

0: Docvičíme hlboký nádych a výdych do celého tela.
1: Let's finish and deep inhale and exhale into your whole body.
0: Precítime účinky, precítime uvoľnenie.
1: Feel the effects, feel the relaxation.
0: A pomaly s nádychom vzpažíme pravú ruku nad hlavu.
1: And slowly we place our right arm.
0: A zároveň ťaháme pravú petu dopredu.
1: Above the head.
0: Iba pravá ruka, nie obidve ruky.
1: Only the right arm and a

0: pomaly docvičíme, pripážime ruku k telu.
1: Slowly finish and place your arm beside your body.
0: Hlboko nadýchneme a vydýchneme.
1: Deep inhale and exhale.
0: A precítime účinky cvičenia.
1: And feel the effects of this exercise.
0: Obidve ruky dáme do upaženia.
1: Both arms we place we raise both arms up.
0: Nohy pokrčíme v kolenách.
1: So we will raise the arms up to the shoulder height, so it's beside your body and on the floor.
0: Chodidlá pritiahneme čo najbližšie k sebe. Spojíme členky.
1: Then we bend the knees and we place the heels as close to the body as possible.
0: Lítka aj kolena. A s výdychom budeme pomaly vytáčať nohy doprava a hlavu doľava.
1: Okay, with exhale we slowly move our knees to the right side and the head to the left side.
0: Môžete začať. Kolena sú počas celého cvičenia spojené.
1: The knees are together the whole time of the practice.
0: Nerozťahujú sa od seba. S nádychom sa vraciame späť.
1: They don't go back. They don't go from each other and with inhale you go back.
0: A s výdychom pomaly na opačnú stranu.
1: And with exhale you go to the opposite side.
0: Cvičíme pomaly a precítene.
1: We practice slowly and we feel the practice.

0: Posledné opakovanie.
1: Last repetition.
0: A keď skončíte, ostaňte v tejto polohe.
1: And when you finish, remain in this position.
0: Kolená sú pokrčené, ruky rozpažené.
1: The knees are bent and the arms are up to the shoulder height.
0: Hlboko nadýchnite a vydýchnite.
1: Deep inhale and exhale.
0: Pri ďalšom cvičení

0: do cvičíme.
1: Finish the exercise.
0: A to isté, pravá ruka teraz pôjde k ľavej dlani.
1: And now the right arm is going to the left arm.
0: Snažte sa vytočiť vrchnú časť trupu tak, aby sa dlane dotkli jedna o druhú.
1: Try to twist the upper part of your body so that the right palm touches the left palm.

0: Pomaličky dozvičíme.
1: Slowly finish.
0: Ostaneme v tej základnej polohe, ruky sú v upažení.
1: Remain in the starting position when the arms are raised up to the shoulder height.
0: Hlboký nádych a výdych.
1: Deep inhale and exhale.
0: Pomaly s výdychom sa prevalíme na pravý bok. Ľavá dlan sa spojí s pravou a kolena
1: slowly
0: pôjdu na bok.
1: Slowly you roll your whole body to the right side until the left palm touches the right palm and also the knees go to onto the floor.
0: S nádychom tá vrchná dlaň, ľavá ruka, pôjde ponad trup do upaženia, kolená sú stále v tej bočnej polohe.
1: And now the knees remain where they are and the left arm is moving back onto the floor.
0: A s výdychom sa opäť vráti naspäť.
1: And with exhale you go back with your left arm onto the right arm.

0: Snažte sa, aby hlava sledovala pohyb ruky.
1: And try so that the head follows the movement of your arm.
0: A pokiaľ sa pri tomto cviku cítite príjemne, kratučko v tých krajných polohách predĺžte zádrž.
1: If you feel comfortable doing this exercise, then you can keep a retention for a little while in the positions when you go with the arms to the sides.

0: Pomaličky dosvičíme.
1: Slowly finish.
0: Vrátime sa do základnej polohy. Kolená sú stále pokrčené, ruky sú upažené.
1: We come back again into the starting position when the knees are bent and the arms are on the floor up to the shoulder height.
0: Hlboký nádych a výdych.
1: Deep inhale and exhale.
0: Ruky nechajte upažené.
1: Keep your arms up to the shoulder height.
0: Kolená sklopte na pravú stranu. Láhnite si na pravý bok.
1: Knees go to the right side. Go on the right side.
0: S výdychom pôjde ľavá dlaň k pravej dlani ponad telo.
1: With exhale, the left arm goes to the right arm until you touch the palms.
0: A teraz dajte pozor.
1: And now be careful.
0: Naspäť ruka vracia cez vzpaženie.
1: And when you go back, then you will raise above, you will go above your head, the arm goes above the head and you go back.
0: Ponad hlavu. Pokiaľ potrebujete, pozrite sa na mňa.
1: If you need, you can have a look at me, at the teacher.
0: Výdych.
1: Exhale.
0: Nádych.
1: Inhale.

0: Krásne to natiahne celú chrbticu po dĺžke aj do strán spinále.
1: It stretches beautifully the whole back.

0: Ako ďalšia asana je zaradená Skandara asana z tretieho dielu.
1: Next exercise is Skandara asana from the third part.
0: Tí, ktorí viete, ako sa cvičí, môžete ostať ležať. Pokiaľ sa niekto potrebuje pozrieť, tak sa môžete pozrieť.
1: Those of you who know this exercise can keep on lying, but those of you who wants to have a look, please have a look.
0: Chytíme sa rukami za členky.
1: We will take hold of our ankles by our arms.
0: S nádychom pomaly stavec po stavci. And dvíhame pánvu hore.
1: And with inhale, vertebra after vertebra, we are raising up the pelvis.
0: S výdychom pomaličky vraciame celý trup naspäť.
1: And with exhale, we return slowly the trunk of our body back.
0: Trikrát zopakujeme. S nádychom a s výdychom.
1: We'll do three repetitions with inhale and exhale.

0: Ceiling.
1: A pomaličky ju položíme na podložku.
0: And slowly place it down towards the mat.
1: Tento istý cvik aj na ľavú stranu.
0: You do the same thing to the left side.

0: Každý cvik cvičíme len potiaľ, pokiaľ nám je to príjemné.
1: Every exercise we'll do as long as it is comfortable for you.
0: Nikdy sa nesnažte cvičiť do pocitu bolesti.
1: Try not to practice into the point of pain.
0: Pomaličky dokončíme.
1: Slowly finish.
0: Vrátime nohu späť.
1: And return your leg back.
0: Hlboko nadýchneme, vydýchneme.
1: Deep inhale and exhale.
0: Precíťte účinky.
1: And feel the effect.
0: Vnútorne sa usmiejte na celé svoje telo.
1: A smile innerly at your whole body.
0: Teraz nás čakajú dve cvičenia na posilnenie svalov chrbtice.
1: Now there are two exercises that follow that strengthen the muscles of your back.
0: Prvý cvik je varianta Bhujangasany.
1: The first exercise is a variation of Bhujangasana.
0: Pomaly sa pretočíme na brucho.
1: Slowly turn onto your belly, onto your stomach.
0: Ruky sú v upažení, ale v lakťoch pokrčené, takže v takejto polohe.
1: The arms should be in the position Bhaktanand chose.
0: Hlava je opretá o bradu.
1: You push or you place the chin on the floor.
0: S nádychom budeme dvíhať celý trup aj ruky hore.
1: And with inhale we raise the whole trunk of the body up together with your arms.
0: A s výdychom pomalinky klesneme k podložke.
1: And with exhale we go down slowly.
0: Lakte a ramena by mali byť stále v jednej rovine.
1: Elbows and shoulders should be always in the same line.
0: Môžete opakovať.
1: You can do repetitions.

0: Posledné opakovanie, zostaneme v zádrži hore a voľne dýchame, koľko kto zvládne, koľko mu bude príjemné.
1: And in the last repetition you remain in the position with free inhales and exhales as many you can do.
0: Docvičíme.
1: And finish.
0: Môžete si hlavu oprieť o líce.
1: You can put your head on one of your cheeks.
0: Niekoľkokrát nadýchnuť, vydýchnuť, precítiť chrbtové svaly.
1: Several times inhale and exhale and feel the muscles of your back.
0: Ďalší cvik je Shalabha Asana.
1: Next exercise is Shalabha Asana.
0: Obidve ruky si položíme dlaňami smerom dole pod stehna.
1: Both arms or both palms you place down towards the floor and you place under your thighs.
0: Zaprieme sa a zvíhame nohy hore.
1: And we raise up the legs.
0: A s výdychom naspäť.
1: And with exhale down.
0: Nohy sú vystreté.
1: The legs are straight.
0: A rukami sa otláčame od podložky.
1: And with the help of our arms, we are helping to raise the legs up.

0: Jedna noha je vystretala, keď sa dotýka kolena.
1: One leg is straight and the other knee.
0: Skúste v tejto polohe precítiť brušné dýchanie.
1: Try to be aware of the stomach breathing in this exercise.
0: A uvoľnite celé telo.
1: And relax the whole body.

0: Hlubší nádech a výdech.
1: Deeper inhale and exhale.
0: Pomaly vystrieme nohu.
1: Slowly straighten your leg.
0: Pripravíme sa na Uttana Prashta Asanu.
1: And we'll get ready for Uttana Prashta Asanu.
0: Oprite si ruky ramenami takto k podložke.
1: You place the elbows.
0: Ľavá dlaň drží pravý lakeť, pravá dlaň opačný.
1: Like this, and you touch the left arm, left palm with your right elbow.
0: Hlava je voľne vyvesená dole.
1: And the head is hanging slowly down.
0: A sme uvoľnení.
1: And we are relaxed.
0: S nádychom sa nadvihneme, trup je rovnobežný s podložkou a jemne sa dívame dopredu. Nie moc, len sa.
1: With inhale we raise up the trunk of our body and the trunk or the back should be straight.
0: Pomaličký návrat.
1: And with exhale slowly down.
0: A uvoľnenie.
1: And relax.
0: Môžete jemne pohybať hlavou do strán, pouvoľňovať.
1: You can slaly. A little move with your head to relax the muscles.
0: Znova nádych.
1: With inhale up.
0: A výdych.
1: And exhale down.
0: Nádych.
1: Inhale.
0: Výdych.
1: Exhale.
0: Uvoľníme sa v tejto polohe.
1: Relax in this position.

0: Tú prednú nohu sa snažte mať na celom chodidle.
1: The front leg should be on the whole foot.
0: Posledný krát.
1: And the last time.

0: Návrat.
1: Go back.
0: Postavíme sa do mierneho rozkroku.
1: We'll go to slightly to the position when the legs are slightly apart.
0: Uvoľníme celé telo a precítime účinky cvičenia.
1: And relax your whole body and feel the effects of the exercise.
0: Ďalší cvik bude troška zameraný na koncentráciu.
1: Next exercise.

0: Prvé kolo Katuprana môže byť také voľnejšie.
1: The first round of Katuprana will be a bit
0: Pri ďalších kolách budeme klásť dôraz na dotiahnutie polôh.
1: And in the second round we will do our best to do the positions properly.
0: A posledné kolo budeme cvičiť ako asany so zadržami.
1: And the third round we'll do this exercise as asanas with retentions.
0: Môžeme cvičiť spoločne, takže nádych.
1: We can practice together, inhale.
0: Výdych.
1: Exhale.
0: S nádychom dopredu.
1: With inhale go forward.
0: Dotiahneme nádych. Lakte smerujú dozadu.
1: Carry
0: hlava je vytiahnutá.
1: Head goes up.
0: Na celé chodidlá.
1: The whole feet on the floor.
0: Vykročíme pravou nohou.
1: Go forward with the right leg.
0: Nádych. Dotiahneme.

0: Vidi.
1: Exhale.
0: Dokončíme, vidi.
1: Finish the exhalation.
0: S nádychom jdeme hore.
1: Inhale, with inhale go up.
0: Spojíme dlaně.
1: Palms together.
0: Výdych.
1: Exhale.
0: Levá noha vpředu.
1: The left leg is forward.
0: Nádych.
1: Inhale.
0: Výdych.
1: Exhale.
0: Na celé chodidla.
1: The whole feet should be on the floor.
0: Klakneme, láhneme.
1: Over the knee.
0: Prejdeme.
1: Go up with the trunk of your body.
0: A husenicou naspäť.
1: And go back.
0: S nádychom hore.
1: With inhale go up.
0: A vrátime ruky späť.
1: And we return the arms back.
0: Všimol som si,
1: I have noticed,
0: že niektorí z vás z tejto polohy do Bhujang Asany išli takto.
1: That some of you from this position went
0: to
1: into Bhujanga Asana like this. It's
0: môžete
1: not correct.
0: Poškodiť driekovú časť chrbtice.
1: Because you can harm your lower part of your back.
0: Buď si klaknite.
1: You either knee.
0: Takto.
1: And you do this.
0: Alebo môžete ísť, ak máte pevné ruky.
1: Or you can do this way.
0: Tým pohybom. Dobre. Nádych.
1: Inhale.
0: Vytiahneme sa.
1: Stretch out.
0: Výdych.
1: Exhale.
0: Uvoľnenie.
1: Relax.
0: Nádych.
1: Inhale.
0: Dokončíme nádych.
1: Finish the inhalation.
0: Výdych.
1: Exhale.
0: Nádych. Vykročíme dopredu.
1: Inhale.
0: Dokončíme nádych.
1: Finish the inhalation.
0: Výdych.
1: Exhale.
0: A dokončíme výdych.
1: Finish the exhalation.
0: Nádych.
1: Inhale.
0: Spojíme dlane.
1: Palms together.
0: A naspäť.
1: Exhale.
0: Opačná noha vpred.
1: The other leg is in front.
0: Vrátime späť.
1: Go back.
0: Hora.
1: Mountain.
0: Návrat Bhujanga Asana.
1: Go back into Bhujanga Asana.
0: Pomaly naspäť. A s nádychom hore.
1: With inhale go up.
0: Párkrát nadýchneme, vydýchneme.
1: A few inhales and exhales.
0: Nádych.
1: Inhale.
0: Výdych.
1: Exhale.
0: Nádych.
1: Inhale.
0: Dokončíme.
1: Finish the inhalation.
0: Výdych.
1: Exhale.
0: S nádychom vykročíme.
1: With inhale, go forward with one of your legs.
0: Spažíme.
1: Go up with your arms.
0: Naspäť. Predklon.
1: Bend forward.
0: S nádychom hore.
1: With inhale you go up.
0: Vytiahneme trup.
1: Stretch out.
0: Výdych.
1: Exhale.
0: Opačná noha.
1: The opposite leg.

0: Teraz si to zacvičíme ako asany.
1: Now we'll practice
0: nádych.
1: This exercise like asanas. Inhale.
0: Voľne dýchame. Výdych.
1: Exhale.
0: Úplne sa uvoľníme.
1: Relax completely.
0: S nádychom úsenica, zostaneme brada, hrudník, kolená, špičky.
1: With inhale go forward and chin, chest, knees and toes on the floor.
0: Dokončíme.
1: Go up.
0: Hora.
1: Mountain.

0: Bhujangasana.
1: Bhujangasana.
0: Lakte i toto sadva, hlava sa ťahá s krkom von.
1: So the head goes up.
0: A držíme to chrbtovými svalmi.
1: And we keep this position with
0: ruky,
1: back muscles.
0: Ruky zapájame minimálne.
1: And the palms should be straight.
0: Pusenica.
1: Caterpillar.

0: Usadíme sa pohodlne.
1: We sit up comfortably.
0: Ruky sú opreté zápestím na kolenách.
1: The arms are on the knees.
0: Dlane sú otočené smerom hore.
1: The palms are open towards the ceiling.

0: Ukazovák a palec sú spojené.
1: The thumb and index finger are together.
0: Chrbtica je vystretá.
1: The back is straight.
0: Preto je dôležité niekedy si podložiť pod kostrč nejakú podložku.
1: Sometimes it's good to put something under your buttock.
0: Aby sme neboli takýto zhrbení.
1: So that we are not bent. We don't have bent back.
0: Aby sme mali chrbát pekne vystretý.
1: In order to have our back straight.
0: Lebo potrebujeme dýchať plným jogovým dýchom do brucha.
1: As we need to breathe with full yoga breath, especially into your stomach.
0: A to sa dá len vtedy, keď je chrbtica pekne vystretá.
1: And this can happen only when the back is straight.
0: Zažmuríme oči a sústreďujeme sa na nádych a výdych.
1: Close your eyes and concentrate on your inhale and exhale.

0: Vnímajte pri nádychu prílev energie do celého tela.
1: Be aware of the energy coming into your body while inhaling.
0: S výdychom sa telo prečisťuje, uvoľňuje, zbavuje napätia.
1: And with an exhale, the body releases any tension.
0: Pokúste sa týchto pár minút celú vašu pozornosť sústrediť na nádych a výdych.
1: Try the next couple of minutes to concentrate on your inhale and exhale fully.

0: Vnímajte, ako pri nádychu vstupuje vzduch nosnými dierkami do celého tela.
1: Be aware when inhaling that the air is going into the whole body.
0: Sledujte jeho dráhu, pokiaľ je to len možné.
1: And if possible, try to be aware of where it goes.
0: A takisto pri výdychu sledujte, ako telo vydychuje vzduch z tela von.
1: And also when exhaling, be aware of how your body gets out the air.

0: Budeme cvičiť nádhy šodhanu prvý stupeň.
1: We'll practice nadi shodhana first level.
0: Pravá ruka pôjde do pranayama mudry.
1: Place the right arm into pranayama mudra.
0: Palcom pritlačíme pravú nosnú dierku.
1: With the thumb we press the right nostril.
0: A 20 krát nadýchneme a vydýchneme ľavou nosnou dierku.
1: And we inhale and exhale 20 times through the left nostril.

0: malički docvičime.
1: Slowly finish.
0: Uvolnime pravu dierku.
1: Relax the right nostril.
0: Prstenikom si pritlačime ľavú nosnú dierku.
1: And with the ring finger you press the left nostril now.
0: A 20 krát nádych, výdych pravou nosnou dierkou.
1: And now we'll do 20 times inhale and exhale through the right nostril.
0: Pokiaľ niekoho bolí ruka, môže si ju kratučko uvoľniť späť na koleno.
1: If the arm hurts you, then you can relax the arm for a little while.
0: A v zápätí pokračovať v pranayame.
1: And then again carry on with pranayama.

0: Pomaličky docvičíme, vrátime ruku späť a dýchame obidvoma nosnými dierkami.
1: Slowly finish, place your arm back on your thigh and breathe through your both nostrils.

0: Budeme dýchať teraz opačnou dierkou, prichytíme si prsty.
1: And now we do the breathing through the other nostril.
0: Skontrolujte si, či máte vystretý chrbát.
1: Check out if your back is straight.

0: Opäť pranayama mudra.
1: And again into pranayama mudra.
0: Budeme cvičiť tretie kolo.
1: And we do the third round.
0: Bude o niečo kratšie, takže vystrite si chrbát.
1: It will be a bit shorter, so straighten your back.
0: A začíname ľavou nosnou dierkou.
1: And we start with the left nostril.

0: Uvolíme pravú dierku.
1: Relax the right nostril.
0: A budeme teraz dýchať pravou dierkou.
1: And now we will breathe through the right nostril.

0: Vrátime ruku späť na koleno.
1: We place the arm back on the knee.
0: Dýchame obidvoma nosnými dierkami.
1: And we breathe through both nostrils.
0: Preciťujeme účinky pranayamy.
1: We feel the effects of pranayama.

0: Our morning, 5 o'clock, we went to the airport. It was a long lineup, and then we go through. By the time we came to get the ticket, the guy checked. No, it's not valid.
1: You cannot
0: go on the plane.
1: Keby sme to nad tým rozmýšľali mozgom, tak by sme si mysleli, že s tým, jak je beží COVID, že to vôbec nie je možné odletieť. Ja nie som zaočkovaná, tak sme išli na testovanie hneď v ten večer. Oni nám povedali, OK, ten test je platný 72 hodín. A my sme vyrazili na cestu u vás v noci, ale u nás bolo 5 hodín ráno. A keď sme došli na letisko, tak nám povedali, že ten test nie je platný a že to proste nemôžeme letieť.
0: At that point, a little bit of stress. But deep inside, I know Vishwa Guruji say everything is possible. So I know that it will, we will be here. So we went back, do the testing, a lot of waiting. And then by the time we came back, the plane is almost like no more time. And then the line was long, and then they will not let us jump the queue. We have to wait. So we just waited. But finally, everything is possible with Vishwa Guruji. Nothing is impossible.
1: Čiže v tom momente sme mali mierny stres, ale ako hovorí Swamiji s Gurudevom, je všetko možné, takže sme išli znova na test, museli sme čakať v dlhej rade, dostali sme výsledky. Keď sme sa vrátili naspäť, už bol let pred odletom a nedovolili nám obehnúť sa, takže sme zase museli čakať v dlhej rade. A tak sme si povedali, že všetko je možné a čakali sme.
0: The same thing Vishwa Guruji say, I teach in China, I teach in Vancouver. Thinking of my age, and I haven't been Vishwa Guruji, 20 years, and with my physical condition, nothing is possible. My students look at me, they are very young. One day in Vancouver, they say, can you do a headstand? And I say, let's see how you do first. And I make her, I can't remember what posture to hold on, and she couldn't hold it. So I say, what does it mean to do a headstand? You can't even hold this position. So she was defeated. So what I'm trying to say, Vishwa Guruji gave me so much blessing that I managed in China, but not at one moment I think I'm doing it. I know Vishwa Guruji is with me. And all of us, if we are willing, without the mind, so everything is possible.
1: A tak keď sa pozriete na mňa, vzhľadom na to, koľko mám rokov a učím jogu aj vo Vancouveri, aj v Číne, so Swamijim som už 20 rokov a väčšina mojich žiakov, keď prídu na hodiny, sú oveľa mladší. Jedna žiačka alebo žiak sa ma pýtal, že či dokážem urobiť stoj na hlave a ja som mu na to povedala, že tak skúsme, či to ty zvládneš. A ja som dala urobiť tomu žiakovi alebo žiačke nejakú pozíciu. Ona to nezvládla a tak ja hovorím, tak na čo by si robila stojku na hlave, keď nezvládneš ani túto pozíciu. A tak učím tú jogu takým spôsobom, že učím, ale nikdy si v svojej mysli nemyslím, že to robím ja. Vždycky viem, že je to Vishwa Gurujiho požehnanie, ktoré to robí za mňa. A takýmto spôsobom, keď budeme uvažovať, tak zistíme, že všetko je možné.
0: Sometimes I think, how come I'm so lucky?
1: Niekedy si myslím, ako je možné, že mám také šťastie.
0: I'm so blessed.
1: Že mám také požehnanie.
0: And everything, whatever Vishwa Guruji said about China, about Vancouver, nothing to do with me. Everything is Gurudev.
1: Všetko, čo Vishwa Guruji povedal o Vancouveri a Číne, nič z toho nie som ja, to všetko robí on.
0: I'm just this body.
1: Ja som len to

0: to telo.
1: Everything came from Vishwa Guruji.
0: Všetko prichádza od Vishwa Gurujiho.
1: And I think all of us are the blessed ones.
0: A ja myslím, že všetci z nás sú požehnaní.
1: To be able to be his disciples.
0: Že máme tu možnosť, že sme jeho žiakmi.
1: I don't know how many lives.
0: Neviem, koľko mnoho rokov to tak už je.
1: That we finally come to Vishwa Guruji's lotus feet.
0: Že sme nakoniec došli k Vishwa Gurujiho lotosovým nohám.
1: Nothing is more important.
0: Nič nie je viac podstatné.
1: Except to listen to Guru Vakya.
0: Ako počúvať Guru Vakya.
1: But sometimes it's hard.
0: Niekedy je to ťažké.
1: Because things go other ways.
0: Pretože veci sa idú iným spôsobom alebo inou cestou.
1: And very often.
0: A veľmi často.
1: How can it be? I thought I'm getting blessing.
0: A niekedy si hovoríme, ako je to možné? Ja som myslela, že mám to požehnanie.
1: How come I'm getting so much difficulties?
0: Ako je možné, že mám toľko ťažkostí?
1: Because the mind hasn't gone yet.
0: Pretože tá myseľ ešte neodišla.
1: Most probably we are still coming from our own decision.
0: Mnoho vecí prichádza ešte z našich vlastných rozhodnutí.
1: Because we have so much ego.
0: Pretože máme také veľké ego.
1: Because this is what I think.
0: A to je to, čo si ja myslím.
1: So that's why. And some of the times those difficulties meant to be there to rid of our own karma.
0: A niekedy sú tie ťažkosti tam, aby sme sa mohli zbaviť nejakej našej karmy.
1: And we have to lose many things.
0: A musíme sa zbaviť mnoho vecí.
1: Without losing that.
0: A bez toho, aby sme sa ich zbavili,
1: we will not get what we are supposed to have.
0: Nedostaneme alebo nezískame to, čo by sme mali.
1: Very often we think, yes, we will have this blessing. But then, that is not the real blessing.
0: My si často hovoríme, že budeme mať toto požehnanie, ale nakoniec dostaneme iné.
1: Like here, I'm quite sure we feel so peaceful.
0: Tak ako my sa teraz cítime úplne v miery.
1: And the mind is gone.
0: A tá myseľ je preč.
1: But without the mind gone, we will not be at peace.
0: Ale keby tá myseľ nebola preč, neboli by sme v miery.
1: And we are not at peace with ourselves.
0: A nebudeme v miery sami so sebou.
1: We are not at peace with God.
0: A nebudeme v miery s Bohom.
1: And Vishwa Guruji know us all.
0: A Vishwa Guruji nás všetkých pozná.
1: And we do not know ourselves.
0: A my sami seba nepoznáme.
1: So at thy lotus feet I will bow down.
0: Pokloním sa pri tvojich lotosových nohách.

0: Thank you, Mataji.
1: Ďakujeme, Mataji.
0: You came from long, long country.
1: Prišla si z ďalekej krajiny.
0: But if one wish, then nothing is too far.
1: Ale keď ma niekto prianie, nič nie je príliš ďaleko.
0: Thank you.
1: Ďakujem.

0: hrajú a není nikto doma.
1: So the question was there today.
0: A tak taká to bola tá otázka dnes.
1: Because now child is gone out of your hand.
0: Preto lebo to dieťa sa vám vymklo z rúk.
1: And we know the children are very intelligent.
0: A my vieme, že deti sú veľmi inteligentné.
1: And they want to do what they will do.
0: A oni veľmi dobre vedia, čo chcú.
1: Then slowly they tell to parents, no, I will not. No.
0: A tak začnú tým rodičom odmietať a hovoriť, že to neurobia.
1: So this is a time where we should really take care of the children.
0: A tak toto je ten čas, keď musíme naozaj sa starať o naše deti.
1: But they said, what we should do now?
0: Ale pýtajú sa, čo máme teraz robiť.
1: So then I gave a suggestion.
0: A tak som navrhol.
1: From that school where you are, send your child.
0: Z tej školy, tam, kam chodí vaše dieťa.
1: Either from the school teacher.
0: Buď z tej školy učiteľ.
1: And or from the other schools.
0: Alebo môže to byť aj z inej školy.
1: And best is you should give the child one and a half hour with the child and teach something.
0: Ale mali by ste dieťaťu venovať hodinu alebo hodinu a pol času a učiť ho niečo.
1: Now, again, there is something.
0: Ale znovu je tam ešte ďalšia vec.
1: So, if it is the girl or the boy,
0: pokiaľ je to dievča alebo chlapec,
1: okay, doesn't matter.
0: Je to v poriadku, nezáleží na tom.
1: But if there is some female teacher,
0: ale pokiaľ ten učiteľ je žena,
1: they are the best. Women are the best.
0: Oni sú tie najlepšie, ženy sú najlepšie.
1: So they have more understanding like a mother.
0: Oni majú viac pochopenia ako matky.
1: So boy 8 years, 7 years, 9 years, 10 years would be very good with a teacher, a female.
0: A tak keď chlapec má 7, 8, 9 alebo 10 rokov, bude mu najlepšie, keď bude mať učiteľku ženu.
1: And when the children have now the depression.
0: A keď deti majú teraz depresie.
1: Then it's not only that she will teaching or he will teaching.
0: Nie je to tak, že len ten učiteľ ho bude učiť alebo tá učiteľka ho bude učiť?
1: But they know how they are talking with the child and give some stories or something more, then that depression goes away.
0: Ale oni musia vedieť, ako k tomu dieťaťu prehovárať cez rôzne príbehy, tak aby tá depresia zmizla.
1: And of course there are also teacher very good, the male is also very very good, nothing wrong.
0: A tak je veľmi veľa dobrých učiteľov, aj muži sú veľmi dobrí učitelia.
1: So it means now you gave your child in the hands of your teacher at home.
0: A tak to znamená, že dávate to dieťa do rúk učiteľa, ktorý ho bude doma učiť.
1: And they will give them love like their parents.
0: Oni tým deťom dajú lásku takú ako rodičovskú.
1: And they will give some kind of knowledge about outer world.
0: Ale zároveň im dajú to poznanie aj vonkajšieho sveta.
1: Also go with them playing with the children.
0: Budú sa s nimi hrať.
1: At home playing also.
0: Budú sa s nimi hrať aj doma.
1: So suddenly the child comes out like very relaxed and very happy and I want to go there and I want to learn this and this.
0: A tie deti budú šťastné, budú uvoľnené a budú sa tešiť z toho, že sa niečo naučia.
1: So this is the best way, but we should keep more our children with us.
0: Tak toto je ten spôsob, ale mali by sme tie deti mať so sebou čo najviac.
1: But in this world everybody want to have money.
0: Ale v tomto svete všetci chcú zarobiť peniaze.
1: Husband's money is different, father's is money different.
0: Takže pre manželov tie peniaze majú inú hodnotu taktiež pre manželku.
1: Therefore it is said.
0: A preto sa hovorí.
1: Let's say that you have two animals.
0: Povedzme si, že máme dve zvieratá.
1: Maybe dog.
0: Napríklad psa.
1: A goat.
0: Kozu.
1: Or horse.
0: Alebo koňa.
1: Etc.
0: A tak ďalej.
1: Or the cows.
0: Alebo kravu.
1: Nature's what said.
0: Príroda hovorí.
1: The baby. So let's say humans or the animals which I told you.
0: Že to dieťatko, to mláďatko, či už dieťa alebo zvieracie mláďa.
1: This little, they want to come to the mother.
0: Oboje chcú byť pri matke, chcú dojsť k matke.
1: When the little horse.
0: Keď malé žriebetko.
1: And mother and a little baby of the horse.
0: Malé žriebe.
1: About from birth till let's say 2 years.
0: Od narodenia do tých 2 rokov.
1: The baby doesn't matter male or the female.
0: A nezáleží, že či to žriebetko je samec
1: alebo
0: samička.
1: Coming to the mother.
0: Vždycky je pri matke.
1: The cows also.
0: A rovnako je to aj s kravami.
1: And similarly humans also.
0: A tak isto je to aj s ľuďmi.
1: The father loves very much. Many children they love very very much to the child.
0: Otec taktiež miluje, ľúbi svoje dieťa a dieťa ľúbi svojich rodičov.
1: And at home the father is with child and child is happy playing etc.
0: A tak keď otec je doma s dieťaťom, dieťa sa teší a hrajú sa spolu.
1: But when the mother comes at home.
0: Ale keď príde domov matka.
1: You know how the child is so happy.
0: Viete, aké šťastné je dieťa.
1: To the mother.
0: Keď vidí matku.
1: And if mother is with the child at home.
0: A keď matka je doma s dieťaťom.
1: And the father comes after work.
0: A príde domov manžel z práce.
1: I'm sure that child will come and say, father, I'm, and will take in the arm.
0: To dieťa sa bude tešiť a bude bežať k otcovi, aby ho zdvihol do svojho náručia.
1: And the child will say, have you bring something for me?
0: A dieťa sa opýta, priniesol si mi niečo?
1: So this is the father and the mother.
0: A tak to je otec a matka.
1: Now, when the child is there at home,
0: a tak keď dieťa je doma,
1: at least 1 or 1.5 hour, 2 hours,
0: aspoň hodinu, hodinu a pol alebo 2 hodiny.
1: We should be with the children.
0: Strávte ten čas s nimi.
1: And you have know many stories and many talk and this and everything.
0: A vy viete, poznáte veľa príbehov a rozprávky.
1: My dear, I know my life when I was very little.
0: Ja si pamätám, môj drahý, môj život, keď som bol veľmi malý.
1: So I know mother and my father and my brothers and my sisters.
0: A pamätám si, ako moja matka, môj otec, bratia a sestry.
1: And here we have everybody. It's not wrong. Every children, parents, they are very love their children. But we are they giving child to the other one and we are going to some work and for money and like this.
0: Aký boli, no? Ale teraz vidím v tomto svete, ako to funguje, ako tí rodičia chodia do práce a zverujú svoje dieťa niekomu inému.
1: Similarly also our teachers, they are very good, all teachers, and they should learn and they should listen what the teacher says them, how to learn this, that, etc. That is I need not to tell.
0: A tak nemusím vôbec hovoriť a spomínať o tom, že akí dobrí sú učitelia v dnešnej dobe, ako vedia vysvetliť tým deťom to vzdelanie.
1: After that some years.
0: A tak po niek- ktorých rokoch?
1: And the children they studies.
0: Keď deti vyštudujú.
1: And then many they are coming for the games.
0: Mnoho detí hľadá hry.
1: Like footballs, swimmings, runnings, many things.
0: Športy, rôzne športy ako futbol, atletiku, plávanie.
1: That is opening their mind.
0: Vtedy sa ich myseľ otvára.
1: Then they have what we call hobby.
0: A tomu my hovoríme hobby.
1: So which child have the hobby?
0: A tak ktoré dieťa má hobby?
1: And we should support that for that hobby.
0: Ale my by sme mali podporovať tieto ich záujmy.
1: Not this, that one. Not this, like this.
0: A nemali by sme im hovoriť, rob toto a nie to.
1: I mean in good way.
0: Ale dobrým spôsobom.
1: Many, nowadays you know that many, many people in the whole world, the children want to go to yoga practice.
0: A tak vieme teraz, že na celom svete deti chcú chodiť na cvičenie jogy.
1: And now many parents, they also go for yoga and they give the children also practice yoga. Children like it very much.
0: A taktiež ich rodičia chodia cvičiť a dovolia aj deťom takto cvičiť. Deťom sa to páči.
1: So, in that way we come to the yoga.
0: A tak sme došli zasa k joge.
1: And if now who was the told me today?
0: A tak s niekým som dnes hovoril.
1: And the children, the evening they also they practice yoga.
0: A povedali mi, že ich deti doma večer cvičia taktiež jogu.
1: Very happy.
0: A sú veľmi šťastné.
1: Similarly, we come to the yoga.
0: A rovnakým spôsobom aj my prichádzame k
1: yoga. And there are two ways.
0: A sú dve cesty, dva
1: one
0: spôsoby.
1: One is like a trainings, going, practicing, etc.
0: Jeden spôsob je ako tréning, že chodíme a cvičíme.
1: And then some they understand what is aim of the life.
0: A druhý začínajú chápať, aký je zmysel a podstata života.
1: Of course, every parents.
0: Pravda, že každý rodič.
1: Every people.
0: Všetci ľudia.
1: They will give their children education.
0: Dávajú vzdelanie svojim deťom.
1: Parents are working very hard.
0: Rodičia veľmi sťažka pracujú.
1: And they give their money to their children for studying further and further to university, etc.
0: Aby mali peniaze na univerzity a ďalšie štúdium pre svoje deti.
1: That's great.
0: A to je výborné.
1: But now is different life.
0: Ale teraz je už iný život.
1: And in my time when I was young, little.
0: Ale keď ja som bol dieťa, mladý.
1: And it is said, my teacher said.
0: Bolo ináč, a môj učiteľ povedal.
1: And the school headmaster.
0: A taktiež aj riaditeľ školy.
1: And he said to their parents.
0: Povedal rodičom.
1: I know it is your parents and it is your child. And you love them very much. And you love them very much.
0: Ja viem, že vy ste rodičia, sú to vaše deti a ich máte veľmi radi.
1: But I want to tell you something.
0: Ale ja vám chcem niečo povedať.
1: Yes, what is that?
0: Áno, a čo je to?
1: Don't give pocket money.
0: Nedávajte im vreckové peniaze.
1: To your children.
0: Vašim deťom.
1: Why not?
0: A prečo nie?
1: Yes, you have money, everything, but I tell you.
0: Áno, ja viem, že máte peniaze, ale hovorím vám to.
1: When they want something.
0: Keď niečo budú chcieť.
1: You give them money.
0: Dajte im peniaze.
1: Give them cloth, everything.
0: Dajte im oblečenie, dajte im všetko.
1: But if you give the pocket money to the child.
0: Ale pokiaľ im dáte vreckové peniaze.
1: I'm sure it will be on the wrong way.
0: som si istý, že to neskončí správne.
1: Though they are sometimes children to children, they have money, they take a smoking.
0: A tak, keď deti majú napríklad peniaze, tak idú a kúpia si za ne cigarety a fajčia.
1: Or take something.
0: Alebo si zoberú niečo iné.
1: And you know how many percentages the young children in the schools or there they want to have something, I want to test what it is.
0: A tak viete, deti v tom mladom veku sú zvedavé a chcú niečo ochutnať, chcú niečo nové.
1: And there are some people who is giving them something.
0: A potom sú tí ľudia, ktorí im to všetko dajú.
1: And some people they have money.
0: A niektorí majú peniaze.
1: Other have not.
0: A druhí nemajú.
1: Now who doesn't have the money and others have money.
0: A tak potom ten rozdiel medzi tými, čo peniaze majú a tými, čo nemajú peniaze.
1: So who doesn't have pocket money?
0: A tak tí, ktorí tie vreckové peniaze nemajú.
1: Is in depression.
0: Sú v depresii.
1: My father's parents don't give me money at all.
0: A rozmýšľajú, môj otec, moji rodičia mi vôbec nedávajú peniaze.
1: Another said, look, I have something.
0: A ten druhý povie, pozri, ale ja niečo mám.
1: So there is, they are taking something else. Cigarette different or something, anything, but I don't know what they are.
0: A potom tak vymýšľajú a skúšajú rôzne veci.
1: I don't know, but something is a drug.
0: Ja neviem, ako to je, ale niektorí dokonca aj drogy užívajú.
1: Thanks to God that I never had a drug.
0: Ďakujem Bohu, že nikdy som nemal drogy.
1: And I think it is not our teachers are great. Our schools are great. Our universities are great.
0: A ja nemyslím si, že to je v učiteľoch, lebo naše školy, naše univerzity a naši učitelia sú veľkí, sú dobrí.
1: In the class, in the school or college, in the class, they will not give you anything.
0: V škole alebo v triede vám nikto nič nedá.
1: But what happening, see, they are telling.
0: Ale potom hovoria.
1: They goes for 10 minutes for the bathrooms.
0: Že majú prestávku a idú na záchod.
1: And children are very clever.
0: A deti sú veľmi múdre.
1: In the toilet, somewhere up, or somewhere they are hanging. I'm putting some kind of papers.
0: A tak oni niekde hore alebo niekde do steny si schovajú papieriky.
1: And they take something.
0: A tam si schovajú tie drogy a dajú si ich.
1: And within 5 minutes.
0: A za 5 minút.
1: They come to this class.
0: Sa vrátia do triedy.
1: Sometimes live like this.
0: A už vyzerajú takto.
1: Or sitting like this.
0: Alebo sedia takto.
1: That destroys the youngest peoples.
0: A toto zničí mladých ľudí.
1: And we know that how many we have seen.
0: A my vieme, koľký sme už takto videli.
1: Likewise.
0: A rovnako.
1: It is very hard to bring the children in very good way.
0: Je veľmi ťažké vychovať deti tým dobrým spôsobom.
1: But why?
0: Ale prečo?
1: You see behind me one tree.
0: Vidíte za mnou pekný strom.
1: And there is one branch of this.
0: A má jednu halus.
1: And how this branch is going.
0: A vidíte, ktorým smerom rastie.
1: Now I cannot twist back.
0: Teraz ja ju už nemôžem otočiť
1: like iným
0: a big
1: smerom. Tree, some branches like this down, some is like this, that is like that.
0: A je to tak, keď máme aj veľký strom, každý konár je iným smerom otočený.
1: So if we twist them,
0: a keby sme ich tak vykrúcali,
1: it will break,
0: by sa zlomili,
1: or something will happen.
0: Alebo niečo iné by sa stalo.
1: So when we want to twist the people,
0: a tak keď chceme tých ľudí,
1: our student, children,
0: skrútiť, zmeniť,
1: then lifelong they will be very angry with the parents.
0: Tých našich študentov alebo deti, oni sa budú hnevať na rodičov alebo na učiteľov celý život.
1: And last some years before,
0: a tak posledné roky,
1: parents comes home.
0: Prichádzajú rodičia domov.
1: They're playing with the parents. They are working with them. everything.
0: Hrajú sa s nimi, s tými deťmi. Venujú im čas.
1: People who have their religions, they go to some church or something like this, temples.
0: A tak sú ľudia, ktorí majú svoje náboženstvá a chodia s deťmi do kostolov a do svojich spoločností.
1: So similar way, also the yoga and yoga teacher.
0: A rovnakým spôsobom je to v joge. Máme jogového učiteľa a cvičenca.
1: It's not easy. And if teacher will tell something, they will go.
0: A nie je to jednoduché. Keď ten učiteľ niečo povie, ten žiak odíde.
1: But those people have feeling that I know that I have not done things in the world.
0: Ale tí ľudia stále majú tie pocity a vedia, že neurobili všetko na tom
1: svetlište. And I will now go to yoga or some guru.
0: A chcú ísť na jogu, chcú ísť za guruom.
1: What is a guru? A teacher.
0: A čo je guru? Čo je učiteľ?
1: That's only language.
0: To je iba rozdiel v jazyku.
1: So your master.
0: Takže váš majster.
1: What is a master?
0: A čo je majster?
1: The guru.
0: Guru.
1: What is a guru? Is the master.
0: A čo je guru? Guru je majster.
1: So like this.
0: A je to tak.
1: And then of course we are giving every countries the knowledge to them, to their philosophy, their kind of their, how to tell it, every country have different but
0: culture. A tak každá krajina má svoju kultúru a podľa nej vychováva svoje deti.
1: So many people they comes to yoga.
0: A tak mnohí ľudia prídu k jóge.
1: And they are not dependent.
0: Nie sú závislí.
1: They are not dependent yoga teacher.
0: A nie sú závislí ani na tom učiteľovi.
1: Or the guru or whatever.
0: Alebo na guruovi.
1: And they are coming on the, again, many people, they want to come back to that path.
0: Ale mnohí ľudia sa chcú vrátiť späť na tú cestu.
1: Many people drinking alcohols.
0: Mnohí ľudia pijú alkohol.
1: The cigarettes.
0: Fajčia cigarety.
1: Etc.
0: A tak ďalej.
1: And they all give up. And they become, again, very healthy, good, and they understood something about the life.
0: Ale vzdajú sa ich a prídu na tú správnu cestu, kde pochopia niečo o živote.
1: So yoga teacher.
0: A tak jogový učiteľ.
1: Is like a teacher of your little child.
0: Je ako učiteľ malého dieťaťa.
1: When you go more spiritualities.
0: A keď budete zachádzať viac do spirituality.
1: So you are going like a teachers that giving up this path.
0: Tak idete za tým učiteľom, ktorý vás vedie tou cestou.
1: So sometimes when the children will not follow the parents.
0: A niekedy je to tak, že keď deti neposlúchajú svojich rodičov.
1: But other teachers can bring us back to the parents.
0: Pomôžu im iní učitelia priblížiť sa a vrátiť sa späť k rodičom.
1: In which way?
0: Akým spôsobom?
1: They need not to go to the parents.
0: Oni nemusia ísť k rodičom.
1: But they give such a knowledge and then say how and this. They said, aha, this is a life and so.
0: Tak tí učitelia im dajú také poznanie, že tie deti sa zamyslia a povedia, aha, dobre, tak už chápem, ako to je.
1: So my dear,
0: a tak moji drahí,
1: we are all learning.
0: My všetci sa učíme.
1: Till the last life we are learning.
0: Do konca svojho života sa učíme.
1: Therefore in India we have the Saraswati.
0: A preto my v Indii máme Saraswati.
1: And Saraswati is the goddess.
0: A Saraswati je bohyňa.
1: She is the knowledge.
0: Ona je poznanie, múdrosť.
1: So she is the god of the knowledge.
0: Ona je bohyňa poznania, múdrosti.
1: But even that, she is the goddess.
0: Ale aj napriek tomu, že je bohyňa.
1: Saraswati.
0: Saraswati.
1: And in our schools we are praying to the Saraswati.
0: A my v školách sa modlíme k Saraswati.
1: And in other countries they are doing also in Christianity they are in the school they were now in the big cities they don't do.
0: A taktiež je to aj v kresťanstve. Na kresťanských školách sa modlia. Už teraz vo veľkých mestách to tak nie je.
1: But the Saraswati, divine God, she have also book in her hand.
0: Ale bohyňa Saraswati má, drží v ruke knihu.
1: This is not that card, book.
0: Nedrží túto knihu.
1: It's only my book.
0: To je iba moja kniha.
1: But there is something.
0: Ale
1: yoga in daily life.
0: Je to kniha jogy v dennom živote.
1: So it is said.
0: A tak hovorí sa.
1: One a great person in India, he came to me in Europe.
0: Bola jedna veľká osobnosť v Indii a občas chodil za mnou do Európy.
1: And he had a very big company in the paper, the papers, what we call, press paper, no?
0: A vlastnil svoju vlastnú tlač.
1: And newspaper.
0: Svoj denník.
1: And we was in Hungary.
0: A boli sme v Maďarsku spolu.
1: And in Hungary.
0: A v Maďarsku.
1: We were both together.
0: Sme boli spolu.
1: And we had one very big lecture.
0: A mali sme jednu veľkú prednášku.
1: About 300-400 people.
0: A bolo tam tak 300-400 ľudí.
1: So I was giving lecture.
0: Ja som rozprával.
1: And the other one also.
0: A môj kamarát tiež.
1: Gulabji Kotari's father.
0: Bol to otec Gulabji Kotariho.
1: Yeah, his father. And we was in the hotel.
0: A boli sme na hoteli.
1: It was that time communist time.
0: A bolo to v čase komunizmu.
1: But they all good, very good.
0: Ale bolo to všetko v poriadku, bol to
1: so dobrý. So very nice hotel.
0: Bol to dobrý hotel.
1: And there were two rooms.
0: Boli tam dve izby.
1: I had a separate one room there and he had other room.
0: Ja som mal svoju izbu, on mal svoju.
1: And he was a great person.
0: On bol naozaj veľká osoba.
1: A very respected person.
0: A veľmi rešpektovaná
1: in whole India.
0: V celej Indii.
1: And his son is also Gulabji Kotari.
0: A jeho syn je Gulabji Kotari.
1: So morning we came for tea.
0: A tak ráno sme išli na čaj.
1: And he there is a cupboard, cloth cupboard.
0: A bol tam bola taká skriňa.
1: And from down he pulled one very old the newspaper.
0: A tak z tej skrini vybral také staré noviny.
1: Just like this one page, a half page.
0: A bola to len taká pol stránka alebo strana.
1: I told him.
0: A ja som mu povedal.
1: This paper is very old. They did not clean.
0: Tieto noviny sú veľmi staré. Ten papier je starý, asi to dobre neupratali.
1: He said no, no.
0: A on povedal nie, nie.
1: I cannot sleep.
0: Ja nemôžem spávať.
1: Without learning anything paper science.
0: Bez toho, aby som sa niečo učil.
1: Maybe I have read that before.
0: Možno som to už niekedy predtým čítal.
1: But again if I can see maybe that again gives me new knowledge.
0: Ale možno keď si to znovu prečítam, tak dostanem z toho znovu nové poznanie, nové znalosti.
1: So before going to sleep.
0: A tak predtým, než idem spať.
1: Don't drink alcohol.
0: Nepite alkohol.
1: Or don't do something different.
0: Alebo nerobte niečo iné.
1: But drink or take read some paper.
0: Ale prečítajte si nejaké noviny.
1: Or a
0: stránku alebo knihu.
1: And that's why you know
0: A preto viete,
1: that in every hotels,
0: že v každom hoteli,
1: at least we know then Europeans,
0: aspoň tak je to v Európe,
1: and in other countries,
0: a taktiež aj v iných krajinách,
1: they put the holy book,
0: dajú Bibliu,
1: and Bible, and the Srimad Bhagavat,
0: a Srimad Bhagavatam. Bhagavad Gita.
1: So Bhagavad Gita and this.
0: A tak nájdete v hotelových izbách buď Bibliu alebo Srimad Bhagavad Gita.
1: I don't know from the our the people from other religions.
0: Ja neviem, ako to majú ľudia z iných náboženstiev.
1: And if their book was, I couldn't read.
0: A pokiaľ by ten mali svoju knihu, ja by som nedokázal ju prečítať.
1: Because the Muslims holy books are great, very great.
0: Lebo moslimovia majú veľmi dobré, veľké sväté knihy.
1: And whatever you will learn, it is like a life.
0: A to, čo sa budete s nich učiť, to bude ako život.
1: Only unfortunately I can't read that.
0: Žiaľ, ale ja nedokážem to prečítať.
1: So every country, every culture, every religion, they were always giving us this book.
0: A tak každá krajina, každá kultúra, každé náboženstvo nám takú knihu poskytuje.
1: And you know the children of the Muslims?
0: A vy viete, že deti moslimov?
1: The little girls and boys?
0: Malé dievčatá a chlapci?
1: They are learning very much.
0: Sa učia.
1: Many times we see.
0: Oni sa veľa učia.
1: Or sometimes in the television.
0: Môžeme to vidieť veľakrát v televízii.
1: That knowledge.
0: Že to poznanie.
1: That is Mother Saraswati.
0: To je Matka Saraswati.
1: So doesn't matter if you can say the other name of the godi.
0: A tak môžeme tú bohyňu nazývať aj inými menami.
1: So when you go to sleep,
0: keď pôjdete spať,
1: read it just only one page.
0: Tak prečítajte si predtým aspoň jednu stranu.
1: And that, for example, I will read little. Okay?
0: A tak ja napríklad prečítam toto.
1: Sri Deep Nayan Bhagwan ki jai.